Nu sätter jag då. Gåns och lojn ändes förbrett. Har vi gåns operest. Vad sålla nu döna. Har lejn sig langsam. Gens ojne papierna rolven då stund. När rest is gröda detta. Hier sorte, vad sålla blå stöna hier. Färmöjde som mannes vore hier tjön mensch hankomma. Dort visst hej. Så har jag nu det ganska tid förbränna. Langsam var det byte schema. Och vad det mog om norskt ut, har jag hållit sin ett snäppslomp med. Det håll jag nu ut. Jo, nu har det tid, har jag vore den bästa lera. Och nu om sina betar ut. Har jag en par tus förgett och vänt har alla till mig den själv brugt. Och vad har jag vore dort lera, vad har jag med hade. Har jag läst den läst. Og så al mere sidde der, jeg læste hod. Og jeg måske dachte, det var ikke overhovedet, ikke hvad jeg læste hod. Sine jeg danke, vi er gans for andre svens. En høj kan overhovedet, ikke under den til, hvad jeg har læst. Den gjenste jeg mig en bedste ram. En tid, hvor jeg har overhovedet været. Jo, her vil der vel bero. Her så det de mennesker, hvem telefonieren måske, en fel skrive måske. Og jeg var der træt, og hvad så lade jeg døne? Det var langsomt og gåns dista. Jo, sine bibel havde jeg høj med. Høj kunne jeg en bibel læse. Dort var pappa nu med en også ovens døne. Og tiden er det klok. Jo, det klok vil Eva sas. Nu var pappa alt hus sæne. Det var det unge sige til habe. Og nu var det bibel læse. Høj vil det også døne. Det er også tøs. Høj blædet, og hvad så lag læse? Jo, det vil det. Lukas vil høj læse. Lukas 15. Og så der sag, vil det under skrift, under strikt vil, dann dachte jeg, det var ikke mal hvad jeg læse. Det har mig ens for noe en tinnersten mal under strikt, vins mir det faller haft. Høj fang an det skrift til læse, vom verlorenen sehen. En høj lest, ein Vater hat zwei Sehens. Und er lest wieder in dem einen Sehen, dem wieder Tüß nicht mehr gut genug. Der hat so ein schöner Tüß, zu dem wäre sehr schade. Der hat von allem genug. Aber nee, das redet dem noch einmal nicht. Er lest, wird der Jung dann einfach von Tüß wahrscheinend. Wird er sehen gelassen, wo andere Sehens seht er dort. Und wir schlammen dort an dem Jung dann wart. Dort er zu Göder las, wird er Schwein umkomm. Dort er kun ab Schwein abpose, en noch nicht mal das Erde von dieser Schwein trisch. So weit wie er aufgerutscht.